Boogie boogie boogie boogie boogie створює со мнор. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мнор. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створює. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам паметен тежко живів, зато сам се урлочу да бом